er Resistance. På bakrommet en treparts låt av Dubba Rice. Listen to the lyrics.

Make a Rhythm, som ute nå. Flere flotte bidrag på den rytmen her. Før jeg tok. Og derifra til England og til Nigeria. Vi skal til Alfa Steppa og Naya. Ny single ut.

Ja. Du fikk jo deg dubman derifra, fra England og Nigeria til Frankrike og Italia.

0: No friend, no police. Fikk du med Skara Mutsi og Manu Digital ute på turnéen i høst?
1: Ja, ja,
0: ja! Hei, Skara Mutsi, Manu Digital, The Lyric.

lyricsmaskin. Scaramucci og Manu Digital. Jeg har vært DJ Sprengtors. Takk for at du hørte på bakrommet. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19, reprisen torsdag 15-16 her på Radio Rock eller FM 99,3 eller på RadioRock.no. Sjekk oss ut på Mixcloud.com. Også der finner du arkivet til bakrommet. Programoversikten til Radio Rock ligger på RadioRock.no. Bare så du vet det. Ok, vi skal rulle oss ut av studio. Og Toma Mohammed er ansvarlig redaktør. Jeg har vært Sprengt Torsk. Kjør en del av Scaramucci og Mabu Digital. Ha, fordi at det vi er, Freedom Fighters. Ha, aldri stopp. Bakrommet. Ok, vi logger ut.

dette er. Dette er Resistance. På bakrommet en treparts låt av Dubba Rice. Listen to the lyrics.

future also step up. Og nei, ja. Og du fikk gjort deg dubman derifra. Fra England og Nigeria til Frankrike og Italia.

0: street.
1: No friend, no police. Fikk du med Scaramucci og Manu Digital ute på turnéen i høst?
0: Ja, ja!
1: Spennet, gutt, hel! Scaramucci! Manu Digital! Ha! Stemmering!

Lyrics Machine. Skara Mucci og Mange Digital. Jeg har vært DJ Sprengt Tors. Takk for at du hørte på bakrommet. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19, reprisen torsdager 15-16 her på Radio Rock eller FM 99,3 eller på RadioRock.no. Sjekk oss ut på Mixcloud.com også. Der finner du arkivet til bakrommet. Programoversiktet til Radio Rakel ligger på RadioRakel.no. Bare så du vet da. Ok, vi skal rulle oss ut av studio. Og Toma Mohammed er ansvarlig redaktør. Jeg har vært Sprengt Torsk. Kjør en del av Skara Mucci og Mami Digital. Ha, fordi at det vi er Freedom Fighters. Aldri stopp. Bakrommet. Ok, vi logger ut.

0: At hun, hva tenkte du?
1: Hvis hun, hadde, hvis hun snublet i en sykepleierske og falt oppå en skitten kanyle mens hun ramlet ned en trapp, så kan det hende at hun brakk ryggen.
0: At det var derfor hun ble lam?
1: Ja.
0: At det ikke hadde noe med koronavaksin å gjøre det helt tatt? Og så har hun tusket i seg en hel million.
1: Ja, men kanskje hun ble litt svimmel da etter å ha satt vaksinene, for det kan man bli.
0: Ja, man blir jo det.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Og så er det det, det og da er det jo ikke tusking, det er bare at det er, altså, det har jo skjedd en feil.
0: Mhm. Hva ville du, sånn dilemma, Harald,
2: ja.
0: Hva ville du valgt, ville du valgt en million, eller ville du valgt å fortsette å ha bein? Ja, det... I forhold til den tredje koronavaksinen, ville du tatt den tredje dosen?
2: Altså, hvis jeg hadde fått vite at jeg fikk en million for å ta en dose, altså, det er jo ikke noe vanskeligere helt tatt.
0: Nei, men du synes det dumt kanskje å blande det med beina?
1: Kan jeg, jeg kan underby, jeg kan gjøre det for 500.000
0: 500.000?
1: Jeg tar en ny vaksin på 500.000 Tør du det? Ja.
2: Ok, da går jeg ned til 490.000
0: Jeg beholder beina, jeg tror jeg Flere gjør hva dere vil
2: Jeg har jo bein, man kan koke kraft for dem

0: Det var Stealing Sheep ut og stjæle sauer. Genevieve heter låta.
1: Mm. Jeg har en sau hjemme.
0: Ja, det har du vel. Mm. Sean heter sauen.
1: Stemmer.
0: Og den har de laget film om.
1: Nei, det ikke min sau. Det er jeg som har grunnen til når jeg fikk meg en sau hjemme, så det på grunn av filmen Seven Sean som jeg ble inspirert av.
0: Hva sier Wilson til det? At begge to har krøllet pels da.
1: De går veldig godt sammen.
2: Har dere blitt bestefedre begge to?
1: Jeg og Sean.
2: Nei, begge to, siden dere sitter og refererer til barne-tv-programmer som ikke fra egen barndom.
1: Gjør bestefedre det?
2: Ja.
1: Jeg tror det har mer med mitt forbruk av LSD å gjøre enn at jeg er jo bare far. Jeg ikke bestefar.
0: Jeg har blitt oldefar, så vidt jeg husker.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Men jeg ikke sikker lenger, fordi jeg var så mye ute med den sprayboksen for 100 år siden, at det satt seg litt på hjernen.
1: Ja, det gjør det jo.
0: Det sånn feromoner eller frotoner, eller hva det heter.
2: Men det som kalles å ha ull på innsiden?
0: Ja, nærmest. Ja. De kalte meg da for sauen Harald.
1: Ja. Ja, det var Espen Thoresen som lagde den jingeren med Radio Rakel og ullhuer og sånn. Den skal vi ikke rippe opp i.
0: Nei, det gjør vi helst ikke, skal det. Det hørtes...
1: Av prinsipp.
0: Ja, prinsipper gode å ha.
1: Ja.

0: Moder jords massiva der med Sun up, sun down.
1: Non smoking on the car deck.
0: Ja, det altså svensker, det svenglish, det en egen sjanger.
1: Det fint.
0: Ja, veldig fint. Lurer på oss, Kent hadde høres ut, hvis de hadde sunget på engelsk. Hadde det blitt gøy teit, eller hadde det vært like jævlig som alltid?
1: Altså, Kent jo et av verdens grusomste band. Men man måtte jo av og til høre på dem, når man var ung og...
0: Dum.
1: Hadde sine lyster?
0: Går det an å ha lyst på å høre på Kent?
1: Nei, det gjør ikke det.
2: Men man kan ha lyst på noen som hører på Kent.
1: Ja, der har vi det.
0: Akkurat, ja, så det jeg skjønner, det var nettopp akkurat.
2: Jeg skjønner ikke helt hvordan det går an heller, men det noe
0: ja, nei,
2: meg om det.
0: Der
1: jeg veldig ensom, merker jeg.
0: Ja, jeg tror at vi skal ikke snakke om en defekt i personligheten, men vi kan snakke om kanskje
2: faktisk,
0: en defekt.
2: Man kan faktisk gjøre det.
1: Ja, det tror jeg man kan.
0: Ellers ville jeg sagt også kanskje rett og slett en sånn temporær sinnsforvirring.
1: Det gikk over rundt 2001.
0: Ja, for da var Kent oppløst.
1: Ja, det håper det.
2: Og så fikk du strammet opp din smak
1: sånn,
2: i andre ting.
0: I partner.
1: Mm.
0: Ja, greit å vite.